0: abale mbere bate amakuwa hoso kolo asulo koma hero. Nga sebe chana nga kumbule shonzoli shabalomu.
1: Ishango amakuwa